0: shushu barao.
1: Baranga.
0: Singila mingi twai.
1: Ya damu.
0: Wai senge. Nalale kuma zaki zango su.
1: Ipakaecha za zango suta.
0: Mbwana ndole.
1: Anaja chika.
0: Kwa kada su. Chima mwalamu musope.
1: Chichi kwada.
0: Ok. Mdi temo nje njengwa.
1: Samsa tena mkondola.
0: Mdi temo nje reso. Ok. Iri mozoi.
1: Ya vaya itan.
0: Mwagia kite inako itan. Joni, ekola zewa itan. So temo nje wa temo nje rapu.
1: Temo nje re.
0: Monsieur, tasa zingo manda kwa to umo yi zingo mwa piso.
1: Na sana kwa mimi ya kola mizingo ka. Ni balindo misiki na ila mshika gendi.
0: Mbure bila itan.
1: Mbure ala pe.
0: Ipi mozingo oso, mamu kuzingo faso mamu watone.
1: Mamu na sige sa popoto. Elo awe la dans le zashu kwa dans le signalu ka.
0: Chioni mwanango kele.
1: Na seto.
0: Mugwe klasi yangu so ipi na ikoluwa.
1: Ina nimi klasi mbia na siope 2.
0: Ok. Tu mtapu moko la mozingo imoka. Pa musuka ngwa musuka yigere mo itan.
1: Toka ngwa ta pesi.
0: Meto ngwa ta su musuka ngwa njuna. Imalongo kachindwe.
1: Gubungu.
0: Kana gubungu so te pubi mchungwa kamingia. Luko mwinga.
1: Luko mwinga. Luko pabido nangangu kwe.
0: Ayo, nchio nima. Iri papa mamwezwa.
1: Papa afwet na mamu ya kete.
0: Inayanga taki moko la mingi.
1: Mimi na yayambi chiwali na kete ngambechi.
0: Ipisele kwa mweko na ndapre.
1: Bina yayambi inalokwe sagika.
0: So ya nchio ni mingi. Bini ya dasumo ye ni mingi anye.
1: Iga pastor.
0: Abo? Una pastor? So hasa nchio ni ya musu?
1: Gini mbiako.
0: Mwote papa mamawe.
1: Adi, mgote na apwe.
0: Chionima, kome mugungangi ekol na osia. Joni, soti te mugande dume na yagi gimo la kana. Parizom na yata poro. Mwye pala mingi wala torshona mwye mingi.
1: Mwye pala.
0: Ime nga mina marke ta pala. Ntumo ya wewa adi mwye nga marke ta pala na.
1: Mwye nga marke ta pala. Pala cha kamba so. Ya adidaso. Gi awe, gi ako awe.
0: Do marke sumo yimingi adidaso awe.
1: Oui, madame.
0: Itan, chonima, boka me kesyona danko apè, ite mo pase bon jounè, epi ita moun jouni rentre skolera.
1: Merci.
0: Au revoir, Itan.
1: Au revoir, madame.
0: Akita kompanyo a 11 awe, soa ke mou lenge Itan, Yavaya, lui ki na 7 an. Lugo na klasi sepe du nangous na damalangombe ti nemi, ite ni war direk kekirek.
2: Miss Lolo. Un titre légendaire.
3: La sexence
2: de la légende vivante.
3: Écoute ça.
2: Frédéric Mewé.
3: Plus t'avances, plus mon corps.
2: Réchanté par Fabien Poupa.
3: Ma chérie.
2: Merci beaucoup Elvire.
3: Trop sexy et
2: pour vous accompagner.
3: Elle est dans son cœur et dans son.
2: À rentrer à la maison, vous avez préparé revenir.
3: Je confirme.
2: Pour la matinale service.

0: Donc, à mesure tu amènes Mouyan de ton Zafara qui bata Zuni Kape, à qui Kumbi Gina Bechlo, même d'associer ça que l'angoda, à qui Kumbi Gina Bechlo aussi le Wano qui a arrangé ça.
1: Mais il y a Sarasi, Mingi Tchada, Abuba, Natik Batatu Mobai, Namunda Gonteneso, Narcisse, Lavuzembu, soit qui venait ou Abbé Afrika, soit ou Alogé, à qui retenait.
2: Qui parlait de qui n'a gagné Natikodoso, à Sarasi, Andokwa, Sosimodir, Nigi, à Tarati Tene, à la Sushaka Turu Kuala Utuzeni, Tisarna Haiti, Turu Kuala Tala, à Sarasi, à Ina Abuba. Mais Kete na Kete, ton immu, merci, Mina Gouvernement, si Agati, Tien Salete, Tulo, Napokota Kri, Soiba, à Ina Kwati Tonani, et Kakele Ketela.
1: Nadawati, Abuba Ngotia Dasso, Pialo Epinba. Siyazini angati alekengwa mbila pukutia danga alekengwa finyada na atikbata atikmobai. Menamango awabea fikasua ki natikbata nigi ala fatene. Alekengwa esu kwe ade akiri tenepepe na kwali chibubango chiyada na atikbata atikmobai ni. Kristu wa Jordan Badingbe na kingo na wada atikmobai tenetidafono no ndeke luka.
3: Burkina Faso, Rubianika, akanga lege na alingoti amina itonga na farine na ati koltoni.
4: Nila halo kanga lege titene, alingbe titene, atukana kodo wandi mbrimbe aba, aki afarine jinjo, ti bundo, nga na ti aria, aki isu si ala muyanga, atene asigina ni pependali tisu, na lingbe ti kagini, na leti gara na ati koltoni, katene tisu singunja papika, na achambi na ati koltoni, kanjuni pepe si, aleta kobe susi ama yape, gongwanga na kodo wandi nga kwe ala mironi.
3: Sungu tala kina ibitingu baruse si ala fasu na wakodi kwa tala ale kinduro titene ane warapasa chikunandu na kangu chumwenti Afrika tala.
4: Biri la siala sinabatati ya hundi na kosuiti Kameru na mango ala soa kina liti aba marana mbagi nikangana aba marani ala fasu tenale kisara kutitene ala warapasa chikungu na kangu chumwenti Afrika tia ala soa kina ibitingu baruse ni ima Francis yadinji susi luki wafango giratindi muna ala lufasu tene ngu isunga kutitala kwe.
5: Et que notre poule A soit bombé na Cameroun pays hôte na Tchad et que les territoires depuis na Tchalangoso si et nous amoulenge so ali mi tene aga à défendre Kodro déjà Fanny Ota so Kodochi a qualifié à Guena face finale Tikan et génération so ganga na niso kwa yé ti tenon igile yé aussi tene qualifié Kodochi aussi tena gona kan puisque amoulenge so ina la y travaillé si sera la ti tena gazo ga gisi tene sarangangia papaya ga gisi tene umas I markinga pasa chi ngangwini akuzu ama chi chipul igile gisi sigi I kalifiye chiku na demi final akisara si ya kumuna ya ankor ngangu mingi gisi tene ngungana mbini fansi final osi ito anachiso ikweza richina pokoni
3: ngana mbigi ala tiwa wali niswa ki haba marasi ala ki gingale giti guina kanguti mweswa ina tene Jeux Olympiques ala ki duchandi ngana ndemboti kiringoni le na le na afenye kti Algeri
4: nila na pekotu si ala tingangu mingi na ndemboti Gongoningu miombe la para bamarati ya wali ni ala kigwande chitene ala kirala wara afombata la tiko siti Algeri tene chinde mbochi kiringoni yeni andi kiringangwande tene chi awabi Afrika mahala kisara kuti tene ala kunga lena lena afombata la akutasa ngunanga chiko dono da fono deke luka unje tonso singila sofata du chindu na telefono na tala timani ikira na kamba chiko sana Christianel de Mango
3: singila mingi nala nato na chanda pecha sango kikiwa atariki kikireke na litami na kutasa ngu chitine awa be Afrika masi ala inga iso ketampa na chiko droti na kodro wande kile kertere taksi si lazar banganda liti mango agenetie
6: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
7: ala pika singa iyo na kunduti stop atene ti dafono nondeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
6: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nandu WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nandu banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
7: Ala zia a anda la pepe. Ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
6: Stop atene. Beni pialo si dafono Ndekeluka. Mamboko na Union Européenne. Nga na coopération suisse.
8: Radio Ndekeluka. Kene ti dafono Ndekeluka.
3: Agene na ki komanda ti soso na kombo swa ki pakara Ephraim Ilurish Musa Yakoro na spika ngo patra tu na bona vantu ngumba katiki rolo ki tene tene na ndoti akusala ti gingo monsoroti beti sese na ti batanika na haiti ngangusu aikisa na teri cha zuimala.
9: Pakara

0: ni siasa.
1: Gere kusala su afanala nina mungo mamboko timel bet.
0: Radio Ndikiluka, votre météo.

Yeritu lo ake jupsi, jupsi pison. Matangati dongo lo ala son zoni, matangati dongo pembra mingi. Yeritu lo ose azoa, Valérie Paulette samba. Matangati dongo lo ala son maman valo, zoni matangati dongo pembra mingi. Pridokon namna ligne rouge.

rythme des saisons. Retrouvez votre magazine agro-pastoral le jeudi à 9h10 et en rediffusion le dimanche à 8h10. Ala warai ni ati kwa singa ati fango ya kana batango ya ma na bikwa usio na ngunga ngumba ya ati ndapre na penzeni balako kiringo na pikochi kwa singa ni na lainga na ngunga miombe ati ndapre na penzeni balako.

0: Inzemba la kwa la kenzole gango na langu tibiku wako sona tikuwa singa la sona be Afrika. Bonga omene alinga we na be Afrika ako nga sona inati studio wa sanguti bonapati gomba katikiru. Bonaventure Ibarala.
1: Ibarala Idrissi ya Ibaranga Zokwe, Iziangata Sangoso, na Tiso, Nanda Priso, Batati Bangi, a Nokpo Fade Biani, na Pokoti Tisangondo, Ndaliti, Bataso, Akui Biani, so Andokosa, Kanagbiti, l'État Pepe, Aounda, Kigina Legi Sosi, Tambula Takutukutungana, Kururu, a Tambula na Legini Pepe, Singa, Awakwati, l'Etangana, so Kanagbiti, l'État Pepe, a Sarakusa, l'Ambrimbi Pepe. Amukonji iti andokwaso a irini igwe ingana OGDC so ala tisa ndaliti bataso anoko biani ala bata la tene yeni kwe atambula na nzonini mwangatiso azwaye danani. Mbena kbionk biati asango Serge Gisle Diori a tisa azo mbage na mbage so ururu akina popota la titene ala materesi yekwe aganzoni. Na sango ti awanguru ndembo tinzangi a timingo tereti play of the league ti bangi akitondani gi kekereke fadea ala kima tangati teneni na yati asangu cha wanguru.
0: Nalita sangu tila kwenye ndafono ndekiluka na ndapresu na bata tiyo bongi ndwa de mwa tonsuna ti batani ndali tiyo tongombela ti sude civil soye la tene vil morta.
1: Tatele Idris akigina ligi sosi tambula ti azo ngana akutukutu ngana akururu nokpo biani mbanga tiso ala kwe mobala na ndo chilegi pepe mingi chazo ba yeda na tene ti vil morta so mbanga tiso ne ati ando kwa chika ngu anguti wachi dada ndo susi ngurubia tene fade loikimu anguti wachi dada gisi singe nazo me yako azuni aida nani pepe mangatiso ala bata la tene mungu iti singe niso akeninga ande ngambe ni pepe ataso si ambina ndoka dengo buze azianga datala alaso akegati voye agagi okoko tonga sosi yeni kwe atambula mbrimbri pepe na yati bati adambeti gena batati bangi awa mandangombeti ninga na awa fangombeti ni kwe tambula tala wala kusala tala ni ayapu pepe anda na bati azo na mbageti akite kodro azo so ala deya inga sango na ndoti ville morte ni mbrimbri pepe ala bumbini wala la confondre ni na teneti kwango molongo si ambina kusala na yati kodro nzene zene kusala tongaso ni kwe atambula chilo yamba ngwangatiso azo awara tongombila mbrimbri pepe si ville morte niso atambula na mbageti akite kodro pepe
0: na pekoti kota lango so ira tene ville morte so si atambula na be Afrika ala so si ala kreni na mbageti so si civil tonga na igwe ngana observatoire so si abate niti gouvernance ndurirna ke OGDC ala fatene ina atambula
1: Nila Kante Mbwando so aike mukundi iti igwe lo fatilo lo tene mingi ti azo aida biani na tisangondo ti ando kwa soka na kbiti leta pepe ti tene asara kusala pepe imalo na singa ti Bolivis Masambai.
2: Lango ti vil morto ti laso so si tombilandale nila niso agata tene biani awa be Afrika nondo tonga na zo oko ti tene akir na peko ti ndangondo ti société civile dekongo so ide population a reconnaître que isara tene nimba ti njoni ti peuple isara tene nimba ti gango na wuru ape isara tene nimba ti bingo konomi na kodro ape me isara tene ti tene e gboto me ti ala so ki awa commande ti tene akir na tene na ala so si ayeke tonga na population so si ala yeke na ndö ti ala ata so si aye ti ngangu asi atentative ti corruption so si amû angu ti dada so biri atene ayeke ape so amû ni akambi singesinge na azo ti moto ti tene acorrompre ala si ala sigi asara brui atambula na lege ti fa atene bi ville morte ayeke ape nga na ambeni atene ti ngangu so si atene ambeni awa kusala ti tene azia mbeto na be ti ala si ala gue na kuâ ville morte ndö na ti na sese ape ta tene biani afa na aye ke wabe Afrika aguli ti lo biani awe wabe Afrika londo tongana zo oko awe wabe Afrika ye encore ti tene agono na ti vene ape na yâ ti amontage na yâ ti afaussété ape wabe Afrika ye gi ta tene tene ti ngeri ti aye so na nduzu mingi ti tene gigi ti lo nga aga nzoni ti e ba atene deja wabe Afrika asara tene awe peuple asara tene awe ayeke na awacommande ti tene na ngoi so ala kiri tene na unda ti peuple na dema ti peuple
0: nga na mbege gouvernement ti be Afrika akiri nga tënë na peko ti akota lango so
1: ayeke gi na lege so si wayanga ti nguru biani Evariste Ngamana afa atene lango ni so ayeke ye so atambula na lege ni pepe tongana so azo ti mbage ti so ayeke na gbe ti l'état pepe ahunda lo yeke na singa ti Bolivis Masambai.
3: ala gichi zambi to abecha mungi chi kodro ambini ma matarachi sigiti tena akanga ligi na zo ifa guna kwa pe ataksi moto ifa si asar kwa pe mamba aga ichi kamene parce que peuple centrafricain lu danda proso aguna kusala chulu yamba amungi chi dalakoro agwa mandambe chi chala ala soke kaye agwa mbache kaye chala agutu agutukutu lake tambula azo kusala activity tala ndingi ndingi na ndingi donc ye chala lake ye chi kamene mbini yesu nzia mwana nala ligi na neta Mosumo ti sara gero na ti kodro ti mo mosumbe ti motoko na ministère sécurité publique ministère sécurité publique ak autorise mo et puis na ti mbeti ni mo fa motene na lango tongaso na ndu tongaso na ndati tongaso fa ni sara mini manifestation tongaso et ton a autorise mo we fa de la force de l'ordre ak encadrer mais a zolo ndu ki tongaso tene ville morte parce que à la batazoa ni la mo ba la so ak ti kamene parce que là à la gite bigi mbeto la betsa mo ngi ti kodro ti sara si a créé puisque aux états sociaux ont le bouna kusala pour moba yene a tsinangwa we na si laso amnge kotra nda sa kusa tala yamba
0: lena lena le gombe ke nambe ge na ndoti tenti société civile ngana tenti gouvernement so lo solo ke Ghislain Diori so ke ngene gile gbe alonga lo kiritene
1: Ghislain Serge Diori atisa azo so a ke mbagi na mbagi na kite titene ala kwa duti na tereti menza titene ma teresi a gwena yiso a lingbi tininga lo ke na singa ti amit tijani
4: kuzuni kwa yunda na biati kodro tene le bana yati angonga ti lo lo wara amnenge ti kodro parce que aki amnenge ti be africa la sorolo aki tene so amnenge ti be africa ti to kwa ti tene asina mena ou seni aki ti te lo zamini cadre na cette ti concertation ki tene a bumbi amnenge ti be africa kwa société civile a bumbi même a représentant ti arrondissement okoko so lo so je sois ki gi même gi lo gimnenge ti kodro a bumbi amaseka bumbi a wali a bumbi a kuli a bumbi a baba a mama a bumbi ala tsosi a ke sa tintin japa ala sosi ala ki na ala ki a wa badalizo la zo sois ki na ti ngurubia aussi ala sois ki na yango ti bia ti tene e djutina sese e pika patara ti tene e ba tonga na yen il faut bibeti quoi il faut réalité parce que nambiki ti ti population longa ko l'arrêter le gouvernement a kina réalité le président a kina réalité tout aussi mais a kigina tati bongoli okowe si petit tenen il aura solution na iso
1: fadia la ke matangati teneti Serge Ghislain Diori na kongondata sangoso na yati dossier du jour
0: alambala kwesi masango tila kwina ndafarono ndeke luka seni na tasango soko talango sosi abate na tibangondo atamla fadina lango miambe tinje tingerere
1: gina be afrika bachazo atina ati pali tibangondo mbangatiso ale ki mungo itala mingi nandoti asinga menga nandoti akamputa nila imala wango ti wanganga Romuald de Rodrigue Gayan Elien solo ke batene ti ale loki na singa ti Astrid de Bonheur Kolingi
5: a direct ya problème tia quality le akibani a petit du tu wala a bangondo ti ngoro ni akinjuni pepe wala bangondo ti soit que nduru ko akinjuni aussi pepe amina kobela aussi soit que tu chile soit ira tene wala kanga ti njufu nza tena ke cataracte ga tension ti le wala akambina complication tia kobela soit que na tere ti mozuni ton na diabète wala a hypertension asa si akijui na ndoti le aussi ga ambina kobela soit ambina makungula petit gutisa pali na ti le amina kobela ti ti lene aussi akitiso akiduna melengenga kitongaso njuni teneni akitiso na yata kobela niso kwe bani mingi a petit tene ipeni wala isoyini utilize ngo a ekran to wala ka telefone wala bangwa television a ordinateur mingi akisara bali nale asara si le ake fatigue le ake zin a unda mingi na baba titene a limite utilize ngo a telefone na tele na ordinateur na miningi
0: asango meni sangoni akitala sosi akina quality lila na la sosi akimanga bamba kona la wan menika pasi tongombela fana langu tila poso ndoti on
1: kapani so alundugi na yati kotalango ti dunia mubimba ndali tala so akina kobela ti li imateni na nduni na yanga ti Edouard Rogosi
6: lali chika pati tongombela so akitimu sangu na ala so akina kubela ti linga na ase wachala andochia kwale so akiga na pekochi kubela so na yachi kontro andembeti pikango patara so ase wachazo so akina kubela ti li amandaye na ndochi tonga na nyesi alimiti duchi na ala so akina kubela ti li Sylvain Iriso emu na mbeni ako chala so nukina kubela ti li ngaseni chilo atondani tikiri yake yake
7: ah, jidara mwana la duchi ifo kwa mo enerve yoyo ape mo balo to ambela ye mo jina beti kete mlenge da melo sare mo kalmelo mo sango jo yo yo na tere lobe
6: ichen iriso imuna beni ako cha siwa so akina kobela tili lufaso akinjoni chigwe na azu sukwe akina kobela tili na danganga
8: bi ganase wa geuta e tongana na yati gangona la zo centre soir fana ibien tongana beni ye mo ba pali adjunati sewa na legeti changement ti sangotene il faut mo kwena mo gana l'hôpital effectivement mi gana la bi ba changement ça c'est un dire avec mi
6: ser Fernando Manzanza le que chef du département médico psycho social na Frakarita
9: kobela sili ake kobela koma kobela kwe ti se se don ake la distinction et d'appel parce que il constate azo soir ke na kobela sili ake azo aya la nanzioni le ape ake karte la mi ai bien ape. Donc il faut que ce soit de ce place qu'on a ce quoi, à que contagier ça peut, à que couper la combine, à couper la petite cesse.
6: Abagi gina bongi na ngusa kusenandoni barako na umene ndoka kusala chifakarita akisaa kusala ndai timutonga na alaso akina kobela tili sepilango lango so na tereti alaso kobela so akina tereti langana se wachala a Fabiani nganguso ndoka kusala so akina ninda liti chiribiranda liti kobela tili na kodro chipe Afrika.
0: Bata dati leta sosi ya kena bata ti mobaya dani mingi anokbo.
1: Ake gin bangatiso a sarawisi sokwe aknayani ngana a ndo sosi a wakwana limite lango da ye akotinzoni ake da pepe ake teneso apika becha kutazu chiko doni mingi imatene na ndo chipaleso ne angati Christ Roi Jordan Bandengbe.
10: Iki na dawashi da susi kutawa kwa suchi prefecture chibaskudu aiki langoda. Tereni abuba mingi, ambina yanga dani akikanga pepe, ayo pepe na ndusu ichimi na nasi, simbini wabe Afrika suwa aiki lango na bada ti mobile, lweke de matakati luten chibu bango chidasu.
11: Warayini aiki jena bada ti mobile la, waraki na mbage ti gouvernement, inga nape. Teke mosina biro ti prefecture, mo onkete ti bada ti SZ ti prefecture dasu. Peti amlingi ti mobile songwa ni mingi. Agina tereti biruti prefecture enyala passé si aleke tasope
10: nantuka kusala ti gendarmerie kwe andoni abuba mingi na mango awa be afrika tongana ngu apika mingi tia kubusu za kesa kusala na anige ngu ake yuda asaka si azone kesa kusala na ligini kwa pepe mokozi gbata ti ketengu ti mobile so ake chantal ya gbeti afatene ni pika patra na ndoka ti miniska ozi tene akire tene na kpaleso
12: kena ngu so la si na miniska so e pika bi patra na tensia dati gendarmerie so dati gendarmerie so to ambeni ngu yande to anza para ke batazo ni kape ake kumbigi na bejo meme daso si sa ke lango da ake kumbigi na bejo si lo wanu ke arrange so
10: me ye nya saka si mingi chada abuba na ti gbata ti mobile na munda ngotene so narcis la vous aime vous so ke meni wa be afrika so wa logi akire tene
13: kwalezo kina gando na tikodoso asara si ando kwa sosu modiri nige atakati tena ala sosu ya katuru kwa la ituzeni tisara na haiti turu kwa leti ala asara si haina abuba mekete na kete tonjimu mersimi na guvernment si agati tena salete ya tulo na pokote ya kriso iba haina kwa tito nani ya kekelele kete la
10: adawati abubango cha daso pialo ekwenba siya zinyanga ti aleke nguwa mbila pokote ya danga aleke nguwa finya da na atikbata atimobai mena mango awabia fikaswa kina atikbata nige ala fatene aleke nguwa yesu kwe ade akiri tene pepe na kwali chibu bango chia da na achi bata chimo bae ni Christ Roi Jordan Bandengbe na kingo na wada chimo bae tene chidafono no ndeke luka.
0: Demoti zangi ndal tande boti playoff tilisi bata ti bangi atonan kekereke
1: kozo ndemboni aketengi a masika wali CBC na abey na ngbonga osuti pekoti be komite sina pekoni na ngbonga omene ti lakwi aike na mbagi takoli so a abey ake akatere na Zaras Clou singa na mangu kubu ti league ti so abatene a yekwe aleketere tala wae ti tene yekwe atambula na ligi ni na mbagi ti playoff so imayan ubri damigo so aike kumukunzi ti league ti basketball na gbata ti bongi
14: un programme cha match nawe soit que commencer à partir ti mardi alinga zola doit ti tenbe organisation cha match ni ta journée ni déroulement ti ni akoko donc soit que commencer na 16h jusqu'à 20h ou 15h jusqu'à 20h yini quoi a chomo sa ki dawe liga ki prête à retenir le commencer mais et qui encore appelle dans un sponsor soit qui a retardé. C'était à la gare, il s'est réuni Johnny, c'est un petit public soit gâti bandé à playoff. So. Porter soit pique de temps, soit peu. Au dessous, il n'allait pas terrain, attendu match après. Si gâti ou la solution, non, peu. Donc, ils ont mesuré quoi actuellement sont en place. Si tenez, il y a équipe qui suivit l'organisation, qui a playoff, so. Et puis la commission quoi tu tenais à suivre ni si éviter un problème encore quoi ils sont à petit passé.
0: Nalekiti ndemboti gereta la sakala betengu balusa ke la sosia zenga na mbeketi ya ude la Kameruna.
1: Akian ndemboti unifak sosi na tongo ndani kwa doti Kamerun akinda kwa doti Chad ngu otana oko. Singila nazo soko wa duchi fadepoti ma asango nando dafonono ndekeluka ala duchi nzoni.
0: Singila, mwana vatiri kwa bakati kiro iwutere ima kota sango.
15: Ala iki gibecha la nando timbeni sango, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga lege na asyona sango.
16: Ala pika singa iyo na kundu ti stopa tene ti dafonono ndekeluka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asango ni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
15: Ala tukwa aunda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
16: Ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
15: Stop atene beni pia lusi da fonono Ndekeluka mamboko na mamboko na Union Européenne nga na Coopération Suisse.
17: Radio Ndekeluka Kota sango otie chilaso.
0: Kota sango ni waratere na Serge Gislain Jory soa kengbele bele bia lokenga makonzi tika maporosu lopi kapata na lego singati amitijani alozi tenti porosu nga lega kwa nandoji kota lango sisi ya bati tenti ville morte na batati be Afrika.
18: Pakara Serge Gislain Jory ibagala.
4: Ibara ita wago singa.
18: Iba sula su abumbiti societe civili OGDC ingana igwe aunda na hawa be Afrika titene alaguna akusala chala petene tisusi ngurubia amana nduzu ngire chi nguchi dada na kodoti be Afrika ala ontanki mbini genyo be abangu ndo chala kitungana na nduchi amungu yanga su.
4: Biani ita wago singa ali inga dupi na inga so aon mina itati suwaera la societe civili mu lego nanduzu ti tene tene ay amninga ti be Afrika aguna kusala pepe akai kusala na yengaso ikidaso na biko ako so angiri ti aguna nanduzu e inga usi tente ngutu wati dadaso akigina yige ako pepe na gbati ya kodro kosi ina guna nanduzu me impense a solution ki dambi na kodro usi a wara gbati solution te ke fafatu iba a gba kodro ti Amerika lo wani lo inga kinderezi ngutu wati dada guna nanduzu me lo kiri fadiso lo golo bayi tati Rusi ti tene a vwa gbati ngutu wati dada ti tena kira angiri ti na ati langoso na peko donc a kia solution sa la wara men mi ponse na be Afrika ge ikina gbati a lege ti tene isare wara mosoro na kodo ti tene i ba lege ti a mlinge ti be Afrika usi ipeti edo usi dunia mobimba na lege ti a mosoro si ite a mosoro ti besi sa kida yaka kida gbati ya kida ipeti zabe ti oko gina lege ti warango mosoro soya ya tene reset fiscal u duani ya pepe iba a ikina mosoro ti besi sisi ya mosoro ti besi sisi ti iso iba mingi ni a kia uzo ti kodro mlinge ti kodro wandi itensu na shoni pepe na mingi ti kodro wandi mingi la si